tsa o di la ho ile shumele metso metlano he mo suthu e motle re fura le tso hora ya le show me o mametse salama sa le suthu salama sa se chaba le nana o ke la bo ramanyetse reggae roots reggae sounds na le bitso la ka ke te balonte pelle mara stampi tsa tafari la bona bo sitjeng ha tsa tsa male motho o tlhokeng Joseph Hill le tlhopha sa culture